0: 디라카소시가 하네고 다 난커나가양 사타랑 미트니엔 조고노 그 너무 그냥 지기 담든나 바레나 근데 숨나 카시가 하장 그 지기 냠버된 조주가 되는 그 끝은 제 그 대한제 거단디 에 다카상 되는 게 약급이 있는데다 일관기가 통타다 뒤등에 나양 가서 다근산이라 약상기고 녹시산이라 약상기고 노다르스토니 말랑기고는 또 무슨 또 관계나라 양 뭔가 뭔가리 다상 되는 게나 뒤등에 나양 뜻수 녹과모 투기나 단들람고 총총난 조고나 축거 영난다 넘넘넘나 노르그란든 데코네나 축거 또 뭐에나 손도 지기 영냥 크르롱제나 지금 대주 мна янг чи та хме ке та сугул гра та телефона янг та тхрангазган жоко не на та ди нам да нян крдга тон го гу на та тон жус ка мури та да ма тон тон на янг да чи инсам да сагни зг ни да чи сугул гра да сура ма зг суй та го мо де да си улан ко да на манди жула сугул гра да манди жула ка да си га хатен г га чин нан га тон чи не ма ту да сугул гра ке телефона да нам но ран де логран ту нан кур ку логранды сау мына да сул гранды нан ал я тонды кысыга янка ке машун гон мңари ок
1: ария
0: ти доне нан да сошига янти ге масна базинара та сул гранды тили ян гон мора ти сарк сон не на тан дис на бижик та мачау сани гон гасе ке та сачалала ни картос кумо
1: жи
0: картора то сожин ти гон бук на бижик ни чукари ян нан дин тари сора ян ти гон район на тамо гич гон лук хасир кулун курун гон сона юн гона чук тагана юн гона чук тамо де сочи ги ти гон лук дари жай танг ин дана сол сол дин деко ян на лигзин деко до чик нан ба та ма ги гай да ви ма бчивна та тхрын нан жо гона ян на тан чали ти гери блан кур кур кону намо го блан кур калва нан ба гату та ян на лук ка сау мон тун на жам бан намо го сул гран ди на ян ти тон до чема чон сун го тен тон до шон коне намо ма ли ок
1: ри я ри ри ри кварен чи а ди на деран чи се ну го та кон го на тан дар ка ди на дин та чи чи нам жо ши кем ме са лг бит та терин гэ кавшан дан тани да намд дэжиг жигни дэмэр тэна дэдэг чин ши дэдэн ян дэмд дэн чин шонгон дэян шигэн манг дэшэн гэ тата лин сэндэ нэн гон нуг калван нам ба цама гэ та кун гэн дэмд дэг а дэнгэн дэр гэ инжина да цама гэ чин ям жог ши дэдэн и ди шон инжина ян тан дэ мо гэрэн гэ ян ти ком ши ра та юна дэжиг жэржу тэни дэмд дэг гэлм дэ ян ти дан нам ба гэн дэ цэ сон ши жу дэ а чан гэ чэ гэ тэна дэрэн гэн цэна ши дэдэн дэ кор ни кап дэ ну кор ин чи кап гэ дэ мо
0: Ya, ni kuku demo ga ba.
1: Ya. Дэдэг нам ба тэзэ жигэн гэ дэрэн гэн дэжэн хам тун гэ лин цэн хтон цэм дэ нин жигэн цэн ди ер цэм дэн гэн крва та жэ ра хи тан жа хи тон дэ ба тар кэл вар там дэн цу чи тар кэл ва ган жэ цэрэн дэн сон мэрэн чи ни дабзон ро ма гэ цэм дэ чи да ди чэ чэ гэн ялэм дэн дэн чи ни ин кап гэ демо